0: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
1: å si,
0: da.
1: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: P5 Hits

0: Velkommen til frokostshowets podcast. I dag med Petter André Pilgaard.
1: Han sitter her, vet du.
0: Vidar Lill Berge.
2: Hei, hei.
0: Og Ken Vazenius Nilsen.
2: Jeg må få meg nye venner.
1: Ja, du fant ut det først nå.
2: Ja, jeg gjorde det. Har dere noen venner dere kan gi meg? For nå har de begynt å klikke og rable for vennene mine fullstendig.
1: Eller er det deg da rabler for? Nei. Jeg bare tenker det du liker å gjøre på fritiden, gå på topper og ha sånn friksjonsmaksing. Det er ikke helt my cup of tea.
2: Nei, men vennene mine også er jo med opp til Gaustatoppen. Det er ikke det det handler om. Det handler om at de har begynt å invitere til middag, for eksempel, på tirsdager.
0: Ja.
2: Mandager og tirsdager, sånn, ja, skal vi finne på noe på mandag? Jeg bare, hva mener du?
1: Ja, men man har ikke tid i helgene, ikke sant? Da skal man egne ting, og så skal man med familie, og så skal man på tur. Så det er bare sånn, jeg kan se for mitt eget liv, det er bare ukedagene vi har tid til å gjøre noe.
0: Det kommer en overgang der, som jeg ikke liker så spesielt godt, hvertfall, når man kommer litt, sånn, litt opp i alderen, som plutselig så snur, liksom, så blir hverdagen det som skal være helgen, da lever man ikke for helgen lenger, på en måte.
2: Men det må jo være en unison enighet om at, ok, onsdag, torsdag, helt fine. Men ikke, man inviterer ikke på middag på en tirsdag.
0: Jeg er helt enig med deg og mener at det er en slags bortkastet middag for meg, fordi jeg gleder meg ikke til den. Nei. Og jeg vet hvor mye styr det blir, og jeg må dra tidlig for jeg skal på jobb.
1: Men da er det mer skjenk da, eller? For at det her er jo, det er jo egentlig det
2: mest
1: som sikkert er...
2: Mest sannsynlig ikke.
1: Nei, men hva
2: mest er... Mest sannsynlig er det, altså, jeg kommer på middag, og så er det bare Pepsi Max til maten. Det er liksom bare for å samles, så er jeg sånn, ja, vi kan godt samles, men det er mye hyggeligere å samles på en onsdag. Der er halvveis til helg.
0: En såpass enkel sjel fortsatt, at jeg er sånn, en middag spiser jeg fint alene, men jeg synes det er hyggeligst å spise det alene. Ja. Hvis jeg skal bort til noen og spise middag, så betyr det at det er noe mer som skal skje der. Det skal ikke bare spises og snakkes om unger.
1: Skal spises, drikkes og ligges.
0: Ja, helt riktig. I hvert fall to av de tre skal, må
2: ja, eller da, men i hvert fall være noen ordentlig, noe godt sladder, eller noe gode historier da, lenge siden. Altså, dette er jo selvfølgelig, det er jo lenge siden vi har sett folk nå, ikke sant? Det har vært en hel sommerferie og sånt nå. Og så er det jo som dere sier, helgene er stappa fulle.
0: Mm.
2: For da skal man, da skal ikke bare jeg aktiviseres, da skal også treåringen aktiviseres, ikke sant? Så da finner man, jeg bare mener at liksom, det er helt vanlig å foreslå onsdag og torsdag. Jeg har ingenting som skjer på onsdag og torsdag heller, ja. Men mandag og tirsdag er hellige. Ja. Man skal ikke kødde med mandag og tirsdag, med mindre det er sånn at du har bursdag på en måte.
1: Ja, men hva skal du ellers på mandag og tirsdag?
2: Jeg skal slappe!
1: Ja, men er ikke det digg, apropos slapp, er det ikke digg å slippe å lage mat og tenke og handle? Hvis du liksom vet at du skal til Kari da, og finne på en mann på tirsdag.
2: Jeg skal ikke ta på meg mascara. Jeg skal ikke ta på meg fine klær. Jeg skal rett hjem i joggisen, og skal jeg ligge langflat på sofaen, og så skal jeg se på TV sammen med datteren min.
0: Ja.
1: Men hamsterhjul, det driver du ikke med, eller? Er det ikke litt deilig med litt forandring?
2: Nei. Ikke på mandager og tirsdager.
0: Det er et uttrykk til det at det er godt med forandring, men det er egentlig ingen menneskepetter i hele verden som liker forandring. Det er faktisk noe av det verste, det er jo det verste vi mennesker vet. Ja. Sånn, egentlig, vi vil jo bare ha det samme hele tiden. Vi vil vite hva vi kommer til, og gjøre det dagen etter også, på en måte.
2: Ja, men så du, det du sitter her og sier da, Petter, er at du gjerne kunne dratt på liksom en middagsavtale i dag. I dag er det tirsdag.
1: Ja, det kunne jeg absolutt gjort. Det er jo veldig koselig, da vet du liksom, da har du noe å glede deg til på mandag, da, og tirsdag da skal jeg ut og ha det koselig. Men det eneste problemet er jo den der skjenken, ikke sant? For at en torsdag så klarer du liksom en fredag å være litt klein.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Men hvis du liksom da er blodklein på onsdag, torsdag, altså...
2: Ja, det går ikke.
1: Nei, men det er liksom noe, den må man bare ta.
2: Ja, så det må være alkoholfri da.
1: Ja, det må ikke, men altså, det er jo det eneste avbrød, men det gjør det veldig mye enklere da.
2: Ja. Ja, men kanskje jeg skal takke ja da.
1: Ja,
2: sjekk om middagsselskap på en tirsdag er noe for meg.
1: Men tenk deg alle de som ikke har muligheten til å takke nei eller ja til noe da. Du skal for det første være veldig happy med at noen vil ha deg igjen.
2: Ja, det er jeg happy med.
1: Sånn, så jeg ser jo egentlig bare oppside.
2: Men det var rart, fordi de først spurte sånn, kan vi komme, de har invitert seg selv da på middag. Kan vi komme på middag på mandag? Og så er jeg sånn, hæ, ja, eller sånn, hva, ja, kanskje en annen dag.
1: Men hva sa du, de har invitert seg selv?
2: Ja,
1: på middag. Da er det noe annet.
2: Ja, det er det, ikke sant? Jo, nei, jeg skal lage middagen,
1: ja. Ja, sånn, jeg trodde du skulle bort.
2: Ja.
0: Nei, det er du som skal lage hjemme hos deg.
2: Dette er et par som har invitert seg hjem til oss, liksom, lenge siden vi har sett det siden sist. Så tar de med dessert da, selvfølgelig, og sikkert noe godt å drikke på. Men jeg må lage middagen,
0: ja.
1: Ja, men da stiller det seg litt annet
0: da. Hva sitter man igjen med da? Liksom? Da sitter du ikke hjemme med noen ting altså, for det første så må du lage middag. Du må lage middag til flere enn du pleier. Det må være en bedre middag enn du hadde laget til deg selv.
2: Ja, nettopp. Tirsdagsmiddager er jo ofte liksom fiskepinner med kokt potet.
0: Ja.
2: Nå må jeg la... Sånn. Da må jeg prøve en ny oppskrift da.
0: Ja, det forandrer hele situasjonen altså, ja. Hvis jeg skal lage middag, da skal det i hvert fall være skjenke involvert. Jeg kan ikke stå der i 3 timer uten et glass vin liksom.
2: Jeg har hvit måned også, ja.
0: Nei, men i alle steikes dager.
1: Men hvit, ok, så du drikker bare hvitvin?
0: Ja, det er det som er hvit måned, ja. Ja, oransje måned, ja. Nå kjører bare oransje vin en liten
2: Det er veldig rød måned.
1: Men sier du ikke vin og øl blir krøll, liksom? Kjører man bare en greie, det er jo ja.
2: Nei, jeg har dette fast, jeg hver januar og hver august som regel. Fordi da det blir så mye skjenk når det er ferier juleferie spesielt, og sommerferie spesielt. At etter det så må jeg må rødde opp. Ja, men, og gi leveren en pause.
1: Ja, men klarer du da å holde deg liksom? Det er jo så koselig bare en eller annen random sør, skal vi bare ta et glass liksom?
2: Ja, altså selvfølgelig noen lørdager er det tøffere enn andre. Og selvfølgelig hadde jeg vært på Øya-festivalen for eksempel, så hadde jeg merket litt på det. Men til nå så synes jeg har vært null stress.
0: Men velger du da på en måte også da ikke dra på Øya-festivalen for eksempel, ja. Fordi du har hvit måned?
2: Ja, ja, fordi jeg er en dame som faller for fristelsen.
0: Ja.
2: Hvis du tar med, ja. Så jeg må bare heller gå på fjelltur da. Men, gjør sånne ting.
0: Ja, for ikke sant, for hvit måned, det er jo, det høres jo sunt ut å ha, men det betyr jo at man ikke er et sunt person hvis man må ha en hvit måned.
1: Ja, på egentlig er knakkandes alkis.
0: Ja.
2: Har dere aldri hvit måned?
1: Nei.
0: Har du noen gang hatt hvit måned, Petter?
1: Nei, aldri.
2: Aldri?
1: Nei, men merker, ok, det er løpet, men merker du noe forskjell på kroppen da?
2: Ja.
1: Første, neste måned liksom?
2: Søvnkvaliteten din øker jo, først og fremst søvnen din øker så, altså du får så bra søvnkvalitet av å ikke drikke alkohol.
0: Ja, det gjør du sikkert, ja.
2: Det er så mye, mye bedre. Mye tyngre, mye bedre søvn, føler deg mer utfylt. Altså, det har en effekt. Jeg kan ikke...
1: Da har du ikke drukket nok, for at når jeg kom hjem fra byen, jeg har aldri, altså, jeg husker jo ikke at jeg legger meg en gang.
0: Nei, så det veldig godt, ja. Ja. Jeg tror jeg husker jeg hadde en hvit helg en gang. Det tror jeg er det lengste jeg har strukket det. En gang.
1: Ja, det har sikkert jeg hatt også.
2: Det må en prøve på en hvit måned, gutta.
0: Jeg husker nå, jeg har faktisk hatt noe i nærheten av en hvit måned en gang, eller det var hvite 3 uker, for jeg hadde en voldsom lungebetennelse. Så jeg klarte rett og slett å drikke noe.
1: Ja, men drakk du ikke Kosilan?
0: Jo, det er alkohol i det.
1: Nei, men det er morfin. Det er jo...
0: Ja, enda verre, ja.
1: Ja,
0: det er sant det.

0: er jo fisketirsdag i kantina hos Ågedal.
1: Ja, det er det, ja.
0: Det er det.
1: Fisketirsdag.
2: Jeg håper det er fisketaco.
0: Ja,
2: den er så god.
0: Håper jeg også, holdt jeg på å si. Nå har jeg sett på menyen, men den er veldig god. Fisketacoen til Åge er helt der oppe. Det er ikke det, men han slår til med liksom noe av det. Jeg vil si det er noe av det liksom bedre, men mer fancy innen fiskemiddag.
1: Fish and chips, eller?
0: Nei, det er laks med poteter og agurksalat.
1: Agurksalat er ganske godt, altså.
0: Jeg kan få en liten dipp med rømme der, så er du der, vet du.
2: Ja, bare synd at jeg også boykotter fiskeoppdretten, selvfølgelig. Så da ble det salat på meg i dag også.
1: Dette er villaks.
2: Det er ikke det.
0: Hadde livet ditt blitt bedre hvis du hadde sluttet å boykotte så mye?
2: Ja, 100%.
1: Er det ikke lettere å si egentlig bare hva du kan gjøre nå enn ikke?
2: Jo, ja. Ja, nei, det er jo det. Jeg har laget masse regler for meg selv, da. Men det er klart, du kan ikke gå knallhardt ut i VG og si at øya gir meg skam, og nei. Så stikke på festivalen vår etterpå.
0: Nei, du
2: så
0: kan
2: jo
0: ikke det.
2: Må boykotte, ja.
1: Nei, serverer de sikkert oppdrettslaks også.
2: Ja, 100%, ja. P5
0: Hits. Jeg hadde en litt ubehagelig start på dagen, må jeg si.
2: Uff da.
0: Og jeg føler at dette kanskje kan peke på et slags sånn nymotens samfunnsproblem. For jeg tok taxi til jobb i dag.
2: Ja, det er jo ikke så kjipt.
0: Nei, det er ikke så kjipt.
2: Det er ganske snobbete og deilig, egentlig.
0: Luksus. Men det var ikke så deilig, fordi taxien var altså isnes kald. Det var som å gå inn på et ishotell i Finnmark. Når jeg gikk inn i bilen, alle vinduene stod oppe.
1: Så har du sittet og sigget inn i bilen, sikkert.
0: Ja, det skulle man tro, men det føler jeg hadde lukta. For jeg har vokst opp med en mutter som har sigget altså, kraftig. Så sigglukt, det tar jeg liksom veldig fort. Det var ikke det. Jeg sa selv sånn, nå er det jævlig kaldt her! Det var det første jeg sa til taxisjåføren min. Kan du lokke inn de forbaska vinduene? Jeg var jævla sur. Og så sa han sånn, jeg liker å lufte bilen. Så jeg er sånn, ja, det kan du godt gjøre, men ikke akkurat når jeg skal sette meg inn i den. Så er det utrolig rart.
2: Ja, for det minner meg om sånne gamle, altså før elbilene kom, og de moderne dieselbilene, når det liksom tok sånn 5 minutter å varme opp bilen, og så måtte du sette deg inn og sitte sånn på vinteren i 5 minutter på vei til håndballtrening der.
0: Ja, enig, men da var vi liksom en ung arbeiderklassefamilie som så vidt hadde kommet oss opp på beina. Og så at det fortsatt er sånn, synes jeg var veldig, veldig rart.
2: Kan det være nostalgiker da, som du har sittet på med, som har savnet den der kalde dieselbilen om morgenen?
0: Det skal være iskaldt når du setter deg inn i bilen om morgenen.
1: Ja, dette er for å spare strøm. Det er akkurat samme på sommeren også, så når det er ordentlig varmt, da er det jo koker inn i bilen og dugger, for at da har de skrudd av aircondition, for at den trekker jo ekstra strøm, ikke sant? Ja. At hvis de i tilfelle får en tur til Gardermoen, ikke sant? Så da må de si nei, for at de har ikke nok strøm, for at ingen gidder å sitte og være med og lade på turen til Gardermoen, for eksempel.
0: Ja.
1: Så dette er nymotens sparing, tror jeg. Ja. Og det har jeg opplevd mange ganger, det er en forbaska uting.
0: Ja.
1: Du skal ikke gå utover meg, at du er redd for at du har rekkeviggedangst, liksom.
0: Det er et eller annet i systemet som har røket, når man liksom må sette seg inn i en bil med 2 grader.
2: Ja, eller, vent litt, hva er det du lukter her inne? Åh, ilandsproblemer! Ja. Det er det lukter, ja.
0: Er det det?
3: T5 Hits.
0: Nei, det er vel på tide med et slag med... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Det er Vida Lill mot Ken i Det er meg i dag.
1: Ja, og dagens påstand er jeg liker ikke hunder,
2: jeg. Jeg gjør ikke det altså, og jeg må egentlig snakke litt lavt selvfølgelig når jeg sier sånne ting, men det har ikke alltid vært sånn. Jeg har egentlig vært veldig glad i hunder hele livet, helt til svigers fikk seg en ny hund. Jeg elsket den gamle hunden til svigers, Todd, han elsket det, vi vibet. Den nye hunden, den bjeffer. Den er alltid sånn, du vet, når vi ringer på døra, så bjeffer den så sinnssykt mye, og så er den veldig, veldig stor. Det er en sånn Weimaraner eller noe sånt nå.
0: Jeg har aldri hørt om.
2: Nei, ikke sant? Den er grå, og så veldig søt, fin, men den er så sterk. Og så skal den hoppe hele tiden. Og så har naboen også fått seg bikkje. Altså, den her bjeffinga, jeg blir så gæren av den her bjeffinga. Kan det ikke sånn, kan ikke bikkjer holde kjeft da? Kan ikke de bare være søte da? Og så kan de bjeffe litt sånn, waffi. De er så... Ja. Nei.
1: Kanskje burde lage en stum hund. Kanskje det burde være det neste vi skal lage.
2: Det hadde jeg vært åpen for, fordi jeg er jo søt å se på. Men jeg liker ikke hunder, ass.
0: Det er et godt forsøk det der, Vida Lill. Men dette her er jo åpenbart meg. Fordi jeg er jo en kattefyr. Jeg har jo katt.
1: Ja, men er du helt sort-hvitt på det liksom?
0: Ja!
1: Ja. Ja.
2: Det er veldig mange som er det. Ja.
0: Jeg går for katt, jeg går ikke for hund. Hund er sånn, katt bedre enn hund. Ferdig.
2: Okay. Ja. Ja, nettopp. Du er kattemenneske da, med andre ord. Ja.
0: Jeg gikk ikke for hund, jeg gikk for katt.
1: Det hører hva du sier, Ken, og Audun her, han, og så tror jeg at du lyver da, for at du har katt. Men jeg tror egentlig, Ken, du er generelt glad i dyr, og at det er slitsomt med hunden som bjeffer hele dagen også, så her er det Vidar-Lir som snakker sant. Therese har en litt annen vri. Hun har hørt om ganske mange hunderaser, Vidar-Lir, men ikke den du snakker om, så jeg tror faktisk Ken snakker sant.
2: Weimaraner, tror jeg den heter.
0: Finns det eller finns det ikke? For hvem er det som snakker sant her? Er det Vidar-Lir? Eller er det Ken?
2: Ja, det skamfullt, men det meg.
1: Og videre, da tenker jeg vi må bare ta tyren ved hornet med en gang. Finns den hunderasen du sa, eller
2: ja, var det? Nå har jeg googlet den, for jeg ble usikker i dette reset, så snar jeg. Hva mener du?
0: Jeg kan mange hunderaser.
2: Ja, for jeg kan ikke så mange. Men ja, den er grå, og det skrives med en dobbelt V. Weimaraner. Og det er en jaktbikkje, og den er jo også, nå får jeg dårlig samvittighet om for Zoe, da, som den heter. For det er jo en fin bikkje også. De har bjeffer mye.
1: Ja, men sånn er det med folk også. Noen er mer rolig og hyggelig å ha med å gjøre, andre er mer slitsomme. Må ta en pause.
0: Noen er innadvent, noen er utadvent. Det er plass til oss andre, alle.
2: Men, så du er ikke... Du er ikke bare kattemenneske?
0: Jeg elsker hunder også.
2: P5
0: Hits. Er P5 en hundekanal eller en kattekanal? Det er det vi prøver å finne ut av denne morgenen her.
2: Ja, vi har også lagt opp til alternativet begge deler.
0: Ja.
2: Kan du ta med de som har lagt litt utfyllende svar her først? Michelle skriver, katter er jo det perfekte dyr. Bare kos, ikke noe styr. For eksempel hvis du skal være borte på dagen, så kan du jo bare slippe katta ut, i hvert fall veldig mange steder, og så klarer den seg selv. Mens bikkja der sånn, å nå må vi tilbake igjen om 4 timer for å, sånn at ikke han bæsjer på teppet. Vi kan også ta med Per Gunnar, som er helt i motsatt ende da. Katter er drapsdyr, skriver han.
0: de er jo jegere.
1: Ja, de er det. Jeg har sett de dissekere fugler før.
0: Ja. Ja,
2: de dreper alle de søte små fuglene og ekorne, driter i sandkasser på lekeplasser og i blomsterbed.
1: Og så lukter pisset mye verre til katt enn hund, synes jeg.
0: Det er sant, det lukter mye mer sånn etsende, er det en stor jeg har på.
1: Ja.
2: Nemlig etsende.
0: Ja, det lukter etsende av kattepiss.
2: Ja,
0: det lukter som det går gjennom alt det treffer.
2: Mm. Vi har veldig mange som er på begge deler. Vi har Julian som skriver, Vidar-Lir, skam deg. 100% hund.
0: Bra.
2: Men nå har jeg telt opp hele inboxen her, og lander jo på at... P5 Hits er en hundekanal, ja.
0: Er vi det?
2: Ja, jeg vil si at det er cirka 50% i inbox som sier hund. Så har vi cirka 20-30% der på begge deler, og så er resten på katt.
0: Hva skjer med Team Katt her? Altså, når jeg er Team begge deler selv, da, men jeg synes Team Katt gjorde en middels innsats her.
2: Ja, det er det, men hvis man skulle telt opp, er hun litt mer populært kjæledyr, eller?
0: Ja, det kan godt hende.
2: Ja, sånn, og, Jeg bare tenker over naboene, så har vi har 3 nabokatter. Det er bikkje i hvert eneste hus, altså.
0: P5 Hits. Nå skal vi opp i fjellet sammen med Vidar-Lir Berge.
2: Ja, for dette var jo bursdagsgaven til meg selv. Jeg skulle for første gang bestige Gaustatoppen. Mm. Og fun fact, som jeg også ble klar over, når jeg besøkte Gaustatoppen for første gang, visste du at veldig mange går ikke til toppen? For veldig mange stopper jo når de kommer opp med, enten med banen, taubanen som går opp dit.
0: Ja, for det går en taubane dit.
2: Ja, da, det gjør det. Eller til fot så kommer det jo en kafé, og det er jo veldig mange som stopper der og tenker sånn, ja, da var vi på Gaustatoppen.
0: Ja.
2: Og så spiser de maten sin, og så går de ned igjen.
0: Det ville jo vært kjekt om det var sånn, så at man kan liksom bare lande der og bare sånn, ja, nå tar vi oss en dram, for nå fikk vi det til.
2: Det er ikke toppen.
1: Er ikke det toppen? Det har jeg levd i en illusion hele livet, da.
2: Du har ikke vært på toppen av Gaustatoppen, altså.
1: Dette fikk jeg dame på før i tiden. Unnskyld til deg som har...
2: For det viser seg altså at det går en sti bak, som ikke er sånn mega godt merket, og jeg skjønner hvorfor. For jeg og venninna mi var klar over at Du må ikke tro du har kommet til toppen, det går en sti videre. Så vi spiser litt der hvor alle sitter og tar bilder og selfier, og til og med en breakdancer som driver og breaker på toppen der, ja, som har laget TikTok-videoer. Ja. Det var mye rart, det var mye rart.
0: Det er veldig gøy.
2: Møtte også en mann i dongeribukse og sånn flip-flops med liksom 20 kilo oppakning på ryggen. Det var mye rart! Og så går vi videre da, for å bestige faktisk Gaustatoppen. Og det først en sti, det mye stein. Det jo nesten bare stein på toppen her.
1: Som det på fjell.
2: Ja. Og så blir det liksom litt sånn, oi, nå begynner det å bli litt sketchy. Det går liksom rett ned på hver side. Faller henne her, så dæver jeg. Og så må du ned på alle fire og begynne å krabbe og krype og klatre. Og på et eller annet tidspunkt da, så jo jeg for sta til å snu. Fordi jeg skal jo bestige denne toppen.
0: Du skal jo på toppen.
2: Men jeg har altså dødsangst. Jeg og venninna mi, MP, vi hyler mens vi bestiger Gaustatoppen. Folk ser veldig rart på oss mens vi roper sånn.
1: Dette er friksjonsmaksing, altså.
2: Altså, jeg har ikke hatt så høy puls siden jeg paraglida for 5 år tilbake.
1: Det er sånn det høres ut når du står på alle fire, altså.
2: Altså, Gaustatoppen kan du ikke kødde med. Det er jo en ekte, ekte farlig fjelltur. Ikke ja, men, ta med dere unga deres dit.
1: Ja, men kom du på toppen til slutt da?
2: Det gjorde jeg. Kom her på toppen.
0: Men det er ikke meningen at man skal gjøre det der, er det det? Altså, de tenker at toppen er ved kaféen, det at det stopper der.
2: Ja. Jeg tror det er derfor de ikke har merket videre sti så godt.
0: Ja.
2: Rett og slett for å stoppe de aller fleste ved den kaféen. Sånn,
0: dette får eventuelt bli for gjerninger som skal krype bort der mens de skriker, hvis det er noen som vil gjøre det. Og det var det selvfølgelig. Det var meg.
2: TFM
0: Hits. Det begynner å bli lenge siden pandemien, og det er kanskje greit å ta den store hjemmekontordebatten nå.
1: Ja, for at det har jo for eksempel DNB-banken gjort, da. For at før så var liksom reglene da etter pandemien at man kunne ha hjemmekontor 2 dager, og så kunne man da, måtte man være på jobb 3 dager. Og nå vil de jo kæne den.
0: Oh, ja.
1: Og de ansatte er nå fly forbanna. De kaller det corporate bullshit. Og så tenker jeg sånn, er det liksom, får man gjort noe på det der unke kontoret da?
2: Jeg tror det kommer veldig an på hvem du spør. Jeg tror veldig mange er kjempeeffektive på hjemmekontoret og sikkert får gjort til og med mer enn det de hadde fått gjort på kontoret. Kanskje det mindre forstyrrelser, for eksempel fra kollegaer, eller at du kommer litt inn i zonen. Men så tror jeg også det noen som bare trener og...
0: Hvis jeg skal liksom bruke det ene vittne som jeg har, som er meg selv, så kan jeg nevne det at de gangene jeg har hatt hjemmekontor, så gjør jeg veldig, veldig, veldig mye mindre enn jeg gjør her på jobb. Sånn er det bare med meg, fordi de distraksjonene hjemme er så mange. Og så er skammen borte. For mye av grunnen til at man gjør det man gjør på jobb, er jo at man skammer seg litt hvis man går litt for tidlig, eller bare sitter der og blir tatt hvis man spiller for eksempel Rollercoaster Tycoon, i stedet for å være på VG og prøve å finne saker til radioen.
1: Folk ser deg, ikke sant? Ja. Og så er det sånn der, alle vet jo det, at det er mye mindre kø på renseriet, på pole, i butikken, alt mulig midt på dagen.
0: Ja,
1: ikke sant? Det er veldig smart å få unnagjort de tingene eller når etter klokken 4-5 når alle andre skal.
2: Men det tenker jeg jo ikke er noe problem da. Det er jo også når du er i et kontorlandskap, så er du jo også på, du er jo på toan, og så går du til kaffemaskinen og henger litt med, tar meg en halvtime med Samantha hvor vi snakker litt om hva som skjer. Altså, det er jo ikke sånn at du sitter 8 timer på PC-en etterpå og jobber iherdig liksom.
0: Det tror jeg ikke, det tror jeg de fleste ikke har mulighet til å gjøre, ja. Rett og slett, fordi det blir for slitsomt. Jeg tror man trenger de små greiene, sånne små pauser her og der da.
1: Men DNB her sier jo da, altså ledelsen da, som vil kæne det der hjemmekontor-greiene så mye du vil. Nå må du spørre sjefen om du får lov da. Det er liksom litt av greia, men de sier at
0: har de før hatt det sånn at du ikke trenger å spørre sjefen for å være hjemme? Du kan bare sitte hjemme.
1: Ja, det var fast 2 ganger i uka.
2: To ganger i uka.
0: Ja, da synes jeg den nye varianten med å kanskje bare si fra til sjefen at du sitter hjemme er helt ok.
1: Ja, det har håper jeg du sier fra etter at du har liksom tatt avgjørelse at du skal sitte hjemme. Men liksom ledelsen er jo med at du blir mer kreativ da. Hvem blir man det liksom av å sitte på kontoret med kollegaene dine?
2: Nei.
1: Eller er du bare, snakker du bare om hun dama du møtte og du skal på byen og hva du skal til ferien liksom?
2: Men i det positive, altså hvis du har en jobb hvor du må samarbeide mye, så er det i hvert fall kort kontakt da, til de du samarbeider med. Det er jo veldig plagsomt hvis du hele tiden må ringe alle de, fordi du har masse spørsmål til kollegaene dine.
0: Og det at man sitter igjen med å ha liksom nesten alle møtene fortsatt på Teams, fordi halvparten bare sitter hjemme. Jeg er litt imot det. Hater Teams, jeg faktisk. Hater Teams.
3: TFM Hits.
0: står hjemmekontoret i fare? DNB har lyst til å kutte ned bruken av hjemmekontoret i avfall. Og hvor effektivt er det egentlig? Det var det vi spurte deg, som er ærlig og faktisk har hjemmekontoret.
2: Vi kan jo ta med oss Maiken, som i hvert fall er veldig takknemlig for hjemmekontoret.
4: Det beste med pandemien var jo faktisk hjemmekontoret.
2: Ja, det er mange som er enige i det, og ikke minst hytte. Kontoret som også har vært dykket opp der.
1: Ja, så er det veldig deilig å slippe å kle på seg liksom. Jeg tenkte alle de der Teams-møtene da de bare hadde på seg en t-skjorte oventil og så naken nedentil liksom. Det er deilig befriende da.
2: Ja. Vi har også med oss Maria.
5: Jeg lover hjemmekontor opp til to ganger i uka. Jeg velger alltid å ha en gang i uka, og jeg kan også bestemme når. Så ofte så velger jeg de dagene jeg har for eksempel andre planer etter jobb. Og altså, er det stille selvfølgelig? Tar jeg litt av vask med klær, eller rydder litt, eller hvis det er stille liksom. Men jeg er faktisk overrasket nok veldig flink til å være på hjemmekontor når jeg skal være på hjemmekontor, altså. Med litt grann husarbeid også.
2: Men det er greit! Jeg mener, altså de kaffepausene jeg tar ved maskinen, det tilsvarer på en måte å sette på en vask og henge på en vask og så videre, altså.
0: Ja, og så liker jeg at Maria her faktisk er såpass ærlig og sier det. Jeg er ganske god på det, men det blir også en del husarbeid, for hvis ikke så hadde jeg ikke trodd på henne på en måte.
2: Marte skriver, jeg elsker hjemmekontor, utropstegn. Jeg vasket klær i går, vasket jeg klær, handlet, vasket gulvet, spiste lunsj ute med venner som er i mammaperm, og trente. Jeg tror nok krav om å møte på kontoret hadde vært bedre for enkelte av oss. Så da vet jeg ikke om en hinter til seg selv der.
0: Ja, det virker jo litt sånn da.
1: Og det som er så bra, sånn standard greie, jo, men jeg er jo tilgjengelig på mail.
0: Ja.
1: Hvis det er noe, liksom.
2: Ja. Jo, men altså, har du en rolig dag da? Hvorfor ikke ta en lang lunsj ute med venner? Irene, hun skriver at hun er mye mer effektiv på hjemmekontoret, for da har hun ingen forstyrrelser. For det er jo noen som har kollegaer som Petter Pilgaard.
1: Jeg er helt enig. Yes.
2: Og da er det faktisk ganske vanskelig å konsentrere seg på kontoret.
1: Ja.
3: TFM Hits.
0: Nå skal du få slanketips fra et sted hvor du ikke trodde du skulle få det fra, nemlig fra Chartersvein selv.
2: Ja, men han har jo, når du sier det, han har jo gått ned veldig mye i vekt de siste årene.
0: Ja, han har det. Nå har han faktisk altså gått ned 25 kilo fra da han var på sitt tyngste og frem til i dag. Og nettavisen kan nå avsløre, via et intervju selvfølgelig med Chartersvein selv, da, hvordan i alle dager han har fått dette til. For hvem vil ikke ned 25 kilo, liksom?
2: Ja, jeg vil jo tro det består av først og fremst ernæring, da. At du spiser, bytter ut boller med grønnsaker.
0: Ja, du er inne på noe der.
1: Og sprit med vann.
0: Ikke sant? Og så har han også begynt å sykle litt grann og sånn, da.
2: Ja.
0: Men hovedpoenget, Petter er inne på det. Han sier at det han har sluttet med, som han gjorde før, det var å drikke en 3-liters boks med vin hver fredag, lørdag og søndag.
1: Ja, men du er ikke Chartersvein hvis du bare drikker 3 dager i uken. Det der var skuffende.
0: Men 3 liter da, på en måte 9 liter i løpet av 3 dager der.
2: Det blir et par kalorier det der. Hvor mye kalorier er det i en vinflaske, tror du?
0: Jeg vet ikke, men det er tydeligvis nok til at 25 kilo raser deg ganske raskt.
1: Ja, men det er så mye andre greier, ikke sant? Så kjøper du godteri, og så spiser du litt nattmat, og så, du vet, da blir det kebab på hjørnet.
2: Man kommer seg ikke på sykkeltur etter en 3-liters dunk.
0: Nei.
2: Det kan man glemme.
0: I hvert fall ikke på tredje dagen med 3-liters dunk, på en måte. Da begynner det å bli vanskelig. Så det er dagens slanketips fra Chartersvein. Hvis du bare slutter å drikke 3 liter vin hver fredag, lørdag og søndag, så er mye gjort.
3: TFM Hits.
0: Har du gjort noe som ikke var helt innenfor? Kanskje til og med helt utenfor? Bare meld det inn til oss i skrifteboksen, så er tilgivelsen nær.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker å kjøpe meg en god flaske rødvin til helgene, som passer godt til ost. Ikke fordi jeg skal kose meg med en brie, men fordi jeg skal spise cheese noodles.
1: Det er deilig å bare gå på pola og si, du har jo en god rødvin til cheese noodles.
0: Med ekstra cheddar, hva har du på den da?
2: Jeg tenker old, men jeg kan kanskje gå for moru si nå. Hva passer det beste moru? Ja, dette her elsker jeg. Det er jo høy klasse over en god pose med ostepopp, altså.
1: Ja, i hvert fall hvis du spiser det med pinner, slipper du den der lukten på fingrene.
0: Ja, det er jo ditt triks, Petter.
1: Ja, og en god bordeaux, liksom. Tror du det passer til?
2: Ja, men sånn livsnitt. Ja, men hvorfor ikke?
1: Nei, det er det jeg mener. Hvorfor ikke?
2: Det er jo, altså, ost er ost, er det ikke det?
0: Jo.
2: Ost er ost, og fett fett og fett, salt er godt ja. Til en god rødvin.
0: Så framstår man som litt sånn råre fyr da, for hvis du er en som bare sånn, ja, hva gjorde du her? Ja, nei, jeg satt bare hjemme og spiste cheese doodles, mens du er sånn...
1: Og drakk Pepsi Max.
0: Ja, ikke sant? Mens du er sånn, nei, jeg tok en god flaske vin da, og, til cheese doodles min, liksom.
2: Altså, og du, jeg trenger, du trenger ikke å si cheese doodles, du kan nei. Si... Ah, jeg koste meg med ost og vin. Ja. Og så var alle tenkt sånn, wow, du er jo helt fransk. Ja. Wow. Og så kan man bare, hvis noen er videre interessert, så kan du påpeke at det, ja, det var en pose med ostepopp, ja.
0: Ja. Mm. Og jeg synes jo dette er et meget godt tips. Vi er jo på vei inn i høsten. Vi trenger jo alle noe nytt å kose oss med. Noe som kan på en måte, noe vi kan glede oss til når fredagen kommer.
2: Mm. Mm.
0: Oh,
2: mm. Og så du, sparer vi jo utrolig mye penger her da. Ja. En, altså, tenk hvor mye det koster for en god, god ost nå på meny.
0: Ja.
2: Det er dyrt, vet du.
0: Det er dritdyrt.
2: Men pose ostebopp derimot.
0: Den er ikke så dyr.
2: Den er ikke dyr.
0: Lifehack. Du er tillit, ja.
3: P5 Hits.
0: Her i frokostshowet så skal vi nå snakke om dette her.
2: Ja, for kan Ken Vasenius Nilsen komme til parketten for sin cha-cha-cha? Det skulle jeg ønske, altså, at det var du som var med, Ken.
0: Jeg er veldig glad for at jeg ikke er en del av Skal vi danse-castet som nettopp har blitt sluppet.
2: Det er derimot Lea Ben!
0: Ja.
2: Wow!
1: What a surprise! Det skjønte man allerede i fjor, da hun var med hun der dama som vant på scenen.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja,
2: det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Med eget nett.
7: Uheldig bilvirkning.
8: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: egentlig? Det var det vi spurte deg, som er ærlig og faktisk har hjemmekontor.
1: Vi kan jo ta med oss Maiken, som i hvert fall veldig takknemlig for hjemmekontoret.
2: Det beste med pandemien var jo faktisk hjemmekontor.
1: Ja. Ja, det mange som enige i det, og ikke minst hyttekontoret, som også har vært dykket opp der.
3: Ja, så det veldig deilig å slippe å kle på seg, liksom. Jeg tenkte alle de der Teams-møtene, da de bare hadde på seg en t-skjorte oventil, og så naken en til, liksom. Det deilig befriende, da.
0: Ja.
1: Vi har også med oss Maria.
4: Jeg lover hjemmekontor opp til 2 ganger i uka. Jeg velger alltid å ha 1 gang i uka, og jeg kan også bestemme når. Så ofte så velger jeg de dagene jeg har for eksempel andre planer etter jobb. Og altså, er det stille selvfølgelig? Tar jeg litt av vask med klær, eller rydder litt, eller hvis det er stille liksom. Men jeg er faktisk overraskende nok veldig flink til å være på hjemmekontor når jeg skal være på hjemmekontor, altså. Med litt grann husarbeid også.
1: Men det er greit. Jeg mener, altså de kaffepausene jeg tar ved maskinen, det tilsvarer på en måte å sette på en vask og henge på en vask og så videre, altså.
0: Ja, og så liker jeg at Maria her faktisk er såpass ærlig og sier det. Jeg er ganske god på det, men det blir også en del husarbeid, for hvis ikke så hadde jeg ikke trodd på henne på en måte.
1: Marte skriver, jeg elsker hjemmekontor, utropstegn. Jeg vasket klær i går, vasket jeg klær, handlet, vasket gulvet, spiste lunsj ut med venner som er i mammaperm, og trente. Jeg tror nok krav om å møte på kontoret hadde vært bedre for enkelte av oss. Så da vet jeg ikke om hun hinter til seg selv der.
0: Ja, det virker jo litt sånn da.
3: Og det som er så bra, sånn standard greie, jo, men jeg er jo tilgjengelig på mail.
0: Ja,
3: hvis det er noe, liksom.
1: Ja, ja, ja. Jo, men altså, har du en rolig dag da? Hvorfor ikke ta en lang lunsj ute med venner? Irene, hun skriver at hun er mye mer effektiv på hjemmekontoret, for da har hun ingen forstyrrelser. For det er jo noen som har kollegaer som Petter Pilgaard.
3: Jeg er helt enig. Yes.
1: Og da er det faktisk ganske vanskelig å konsentrere seg på kontoret.
3: Ja,

0: gjort noe som ikke var helt innenfor, kanskje til og med helt utenfor? Bare meld det inn til oss I skrifteboksen, så tilgivelsen nær.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker å kjøpe meg en god flaske rødvin til helgene, som passer godt til ost. Ikke fordi jeg skal kose meg med en bri, men fordi jeg skal spise cheese noodles.
2: Det deilig å bare gå på pola og sa, du har jo god rødvin til cheese noodles.
0: Med ekstra cheddar, hva har du på den da?
3: Jeg tenker old, men jeg kan kanskje gå for måre si nå. Hva passer det beste måre? Ja, dette her elsker jeg. Det jo høy klasse over en god pose med ostepopp, altså.
2: Ja, hvertfall hvis du spiser det med pinner, slipper du den der lukten på fingrene.
0: Ja, det jo ditt triks, Petter.
2: Ja, og en god bordeaux, liksom. Tror du det passer til?
3: Ja, men sånn livsnitt... Hvorfor ikke?
2: Nei, det det jeg mener. Hvorfor ikke?
3: Det jo, altså, ost ost, det ikke det?
0: Jo!
3: Ost ost, og fett. Fett og fett salt er godt ja. Til en god rødvin.
0: Så framstår man som litt sånn råre fjør da, for hvis du en som bare sånn, ja, hva gjorde du her? Ja, nei, jeg satt bare hjemme og spiste cheese noodles. Mens du sånn,
2: og drakk Pepsi Max.
0: Ja, ikke sant? Mens du sånn, nei, jeg tok en god flaske vin da, til cheese noodles. Min, liksom.
3: Altså, jeg tenker, du trenger ikke å si cheese noodles. Du kan nei. Si, ah, jeg koste meg med ost og vin. Ja. Og så var alle tenkt sånn, wow, du jo helt fransk. Ja. Wow. Og så kan man bare, hvis noen videre interessert, så kan du påpeke at ja, det var en pose med ostepopp, ja.
0: Ja. Og jeg synes jo dette et meget godt tips. Vi jo på vei inn I høsten. Vi trenger jo alle noe nytt å kose oss med. Noe som kan på en måte, noe vi kan glede oss til når fredagen kommer.
3: Mm.
0: Og
3: så du, sparer vi jo utrolig mye penger her da. Ja. Altså, tenk hvor mye det koster for en god ost nå på meny.
0: Ja.
3: Det dyrt, vet du.
0: Det dyrt.
3: Men pose ostepopp derimot.
0: Den ikke så dyr.
3: Den ikke dyr.
0: Lifehack. Du tillit, ja.

0: her I frokostshowet så skal vi nå snakke om dette her.
1: Ja, for kan Ken Vasenius Nilsen komme til parketten for sin cha-cha-cha? Det skulle jeg ønske, altså, at det var du som var med, Ken.
0: Jeg veldig glad for at jeg ikke en del av Skal vi danse-castet som nettopp har blitt sluppet.
1: Det derimot Lea Behn!
0: Ja.
1: Wow!
2: What a surprise! Det kjente man allerede I fjor, da hun var med hun der dama som vant på scenen. Og...
1: Tale Torjussen ja. Som vant I går. Bestevenninna til Lea Behn har nå overtalt venninna si som altså datteren til Märtha Louise. Mm-hmm. Henriette Lien fra Hotel Cæsar
0: ja.
1: Også med og skal svinge seg. Det også Sebastian Solberg, dama til Kygo, Victoria Nadine og broren til Martin Jonsrud Sundby. Sondre Sundby.
0: Ja, som vant Farmen.
2: Ja, og han skjønner jeg, han Sondre Sundby, han skal være hunken I år, for at jeg ser på alle disse pressebildene her, han den eneste som alltid I baris.
1: Ja, du har hengt deg litt opp I dette her, Petter.
0: Har han fin kropp, eller?
2: Ja, han har meget bra kropp. Altså, det var jo sånn kropp jeg hadde Oi. Nesten en periode Oi. Før I tiden.
1: Å ja, litt sånn, han går ut hardt her, ja.
2: Ja, så det bra.
1: Sondre Sundby en joker, tror jeg, I årets Skal vi danse, for han jo topptrent, altså virkelig, han har six Pack. Han skikkelig godt trent, han jobber med trening men så så store spørsmålet han stiv?
0: Ja.
1: For da ryker han, ja, hvis han stiv som en stokk, som så ofte de langrennsgutta da, med tanke på broren til Martin Jonsrud Sundby
0: ja.
1: Da har jeg ikke noe tro.
0: De har jo også tatt med på en måte det totalt motsatte av Sundby, nemlig Espen P.A. Lervåg.
1: Komikere. Da tror vi har, ja. Der har vi topp tre bunn, ja.
0: Ja, Espen P. Lervåg, altså, de må jo ha med noen som folk kan le litt av også, og ja. Det jo da Espen P. Lervåg I dette tilfellet, som da litt sånn halvdvask med snusen I kjeften skal prøve å svinge seg rundt ut på der.
1: Jeg tror han bare kan overraske positivt, for
0: ja.
1: Å si det sånn.
0: Ja.
1: Maria Stavang en jeg har troa på.
0: Åh.
1: Komikeren, kjent fra blant annet Humoretaten.
0: Kjent for også å være ganske klumsete.
1: Ja, men konkurranseinstinktet hennes, Ken,
0: ja, det høyt.
1: Det kødder du ikke med. Hun har nettopp deltatt på Norseman, så hvis hun lokker inn på Skal vi danse, da tror jeg folk skal skjelve I buksa for Maria Stavang, altså.
2: Ja, Sandra Lyng med, da. Hva tenker dere der?
0: Altså, Sandra Lyng jo popartist, så...
1: Ja, hun kan, burde kunne danse.
0: Ja, hun kan jo bevege på hofter, hun. Det ikke noe tvil om det.
1: Og så har vi jo gjort litt research her I redaksjonen for å se hva med Victoria Nadine, dama til Kygo.
0: Mm.
1: Hun har turna hele livet.
2: Ja, der hun...
1: Der har vi årets vinner.
2: Ja, da blir det noe spagat.
1: Dette årets vinner. Dama til Kygo, gratulerer med Skal vi danse 2026.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Det har blitt onsdag.
1: Yippie!
0: Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen, midtuke er en fin dag, altså. Hæ? Da er det like, har du liksom gjort unna like mange dager som det er igjen før jeg helg, liksom.
0: Ja, det er helt riktig det, Petter. Det kan være litt deilig det.
2: Jeg er ganske god i matte, skjønner du.
0: Ja, jeg skjønte det. Det knirka litt underveis der.
2: Ja, det gjorde det.
0: Ender jo opp på riktig svar, da. Vinner Lilleberge. God morgen.
1: Happy hump day.
0: Ja,
1: hump day.
0: Og det er da fordi man, det er kneika du tenker på da.
1: Ja, da er vi over humpa. Eller på toppen av humpa står vi egentlig akkurat nå da. Og så er vi på vei nedover straks.
0: Ja,
2: for det er slag helling.
0: Vanligvis så kan man ikke si hump i dette programmet uten å måtte forklare det, fordi det skjer noe i hodet til Petter.
2: Ja da, det har vært tenkt igjennom mange ganger. Humping, det jeg tenker det burde vært hver dag. Når du først er inn på det.
0: Velkommen til frokostshowet da.

0: La oss kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant denne morgenen her? Det er Vidar Lill mot Petter, og påstanden er... Jeg tar ikke taxi, jeg!
1: Nei, såkalt offentlig taxi som hvem som helst kan ta. Jeg har et sjåførselskap som jeg synes er fantastisk hyggelig. Disse kjører ikke Uber, de kjører bare folk som... De har faste kunder, egentlig.
0: Er det privatsjåfør?
1: Ja, det er privatsjåfør. Det er veldig deilig. Du slipper å si hvor du skal hen, du slipper å si hvor du bor. De står alltid utenfor med dress. Det er ingen som har røyket rett før de skal inn i bilen. Det står for friskninger. Det er også den gode samtalen, og de kjører ikke nappete. Du får aircondition i bilen, det er ingen som skal spare på noe strøm her, sånn som veldig mange taxifører gjør nå ved ikke ha på aircondition eller ikke ha på varme. Mm. Og det er fantastisk hyggelig, og så får du handshake og gi litt sånn der homie-klem og...
2: Spørsmål, er det litt flottere biler også?
1: Ja, altså biler, du kan få det samme Uber Black, men det er ikke bare masse fylla av folk som har sittet i bilen. Du bare ser, det er ikke noe sånn der ripet opp fra noen sånne der billige belter og sånn rundt omkring. Det er liksom, det er ordentlig greier.
2: Nei, men
1: det er litt myke, du får pute i nakken og sånn da.
2: Ja, ok, ja.
1: Ja, og i korsryggen og sånn. Ja, så det er litt mer, men det er egentlig litt samme bil.
2: Dette her høres så troverdig ut, men det er ikke det. For det er meg som er alt for gjerrig. Rett og slett til å ta taxi. Og dette har jeg aldri gjort. Tatt taxi. Jeg finner en måte å komme rundt.
0: Har du aldri tatt en taxi?
2: Jo, men da er det fordi vennene mine har overtalt meg, eller fordi sånn her, jeg er langt ut på bygda et sted.
1: Ja, hvis du blir spandert på taxi. Det går ikke busser.
2: Ja, da kan jeg bli med. Altså, hvis jeg, vennene mine er sånn, ja, greit, vi betaler. Men jeg er aldri med sånn selv. Altså, jeg har gått fra for eksempel Ås til Ski, hjem fra fest, fordi ja, jeg gidder ikke å ta taxi, eller vi har gått mange, mange kilometer, eller voiet, eller syklet, eller selvfølgelig prøver å finne nattbusser da.
1: Ikke skjønner jeg hvorfor du trengte å være med på 16 ukers helvete når du går mer enn det du tar.
0: Nei, livet ditt er jo 16 ukers helvete. Ja.
1: Friksjonsmaksen, kan jeg det der?
2: Jeg er for gjerrig, og jeg vet ikke hva det er, men jeg tar ikke taxi.
0: Ok, hvilken av disse historiene er det du tror på? Tror du det er Vidar Lill som rett og slett er for gjerrig til å ta taxi? Eller er det Petter som er for snobbete sånn at han heller har privat sjåfør? Ta en liten runde med deg selv på hvem du tror på. Send det inn på vår Snap P5 Hits. Så hører vi Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor vi er midt i et slag med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Vi skal prøve å avsløre hvem som snakker sant, og hvem som ljuger, for begge her kommer til å påstå det samme. Vidar Lill og Petter som spiller i dag, og påstanden er, jeg tar ikke taxi.
1: Nei, det er meg. Når jeg liksom sier taxi til andre, så er det litt, for at jeg er litt flau over at jeg har sjåførselskap. Men det er noe deilig med at du kjenner de, du kan bare si, jeg skal hjem. De står og venter på deg, slipper å styre med det der, og at det er masse lukt, og altså, det er bare god stemning, det er ren og fin bil, og stille og rolig.
0: Og når du sier sjåførselskap, så er det da privatsjåfør du tenker på.
1: 100%.
2: Hvor mye dyrere er det enn en vanlig taxi?
1: Det bør ikke du tenke så mye på, for at når ikke du tar vanlig taxi engang, så vil jeg ikke forstyrre deg med de summene. Men det er ganske mye dyrere, ja.
2: Det er nettopp det, ja. Ja, nei, dette her høres jo ut som å være Petter, men det er meg, altså. Og svaret er enkelt. Jeg er for gjerrig til å ta taxi, og det har gjort at jeg i veldig mange situasjoner har gått... over en mil, fordi jeg nekter å ta den taxien hjem da. Og selv etter at sånn Uber kom, og sånn, og folk er sånn, ah, det er så billig, så er jeg sånn, nei, jeg tar ikke det.
0: Nei, du tar ikke det.
2: 100 kroner? Nei, de skal jeg bruke på melk og brød i morgen.
1: Du er ikke sta, du, Vidar.
2: Ja, litt.
0: Nå spekuleres det da på vår Snap P5-its. Hvem av dere som snakker sant? Vi kan høre fra Therese.
3: Er det ikke Vidar Lill som snakker sant da? Hvorfor har ikke Petter snakket om at han har tatt taxi både den ene og andre veien?
0: Ja, ikke sant?
2: Etterforskeren, vet du.
0: Etterforskeren er på plass. Det er mange som er enige med Therese her. Altså, både Kjersti og...

0: Frokostshowet har stått opp og sitter klare i studio. Petter Pilgaard, god morgen.
1: Ja da, rakeriggen.no, det er meg, vet
0: du. Ja, du er ganske rakeriggen.
1: Ja, litt hengslete, men litt rak også.
0: Vidar Lilleberge, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og vi skal ned i et litt dypt hull nå, altså. Dessverre, ja. Men vi kommer ikke utenom det, fordi mange har sikkert fått med seg at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø, han har fått mye hat.
0: Ja.
2: Veldig, veldig mye hat.
0: Og som alle de andre AUF-lederne før han igjen.
2: Ja, men det er et eller annet spesielt her, for senest i går så var jo da Ola Svenneby fra Høyre ute og forsvarte og sa sånn, hallo, folkens, vi må kunne være politisk uenige. Vi må kunne krangle litt på TV om sak, men vi kan ikke ønske hverandre dø, altså.
0: Nei, alt ender med dødstrusler, sånn kan det ikke være.
2: Nettopp. VG har nå ringt opp et par av disse kommentarfeltkrigerne, og samtalene VG har hatt med disse, det må vi ta en liten runde på, altså. For det er, what the funk is that?
0: En liten tur nede i kaninhullet, men vi skal opp igjen også. Men først Sam Fender og Olivia Dean.

0: Det altså så flaut, men jeg har glemt bursdagen til mutteren.
1: Nei,
2: Men hvordan mutteren da? Er det litt sånn som damer flest som veldig opptatt av sin egen bursdag?
0: Ja, heldigvis så er ikke, så blir du ikke så gæren av det, og det kan jo nesten ikke bli heller. Fordi altså, jeg glemmer nesten alle bursdager. Jeg har veldig få å forholde meg til. Jeg har liksom mutteren og fatteren stort sett. Det glemmer jeg hvert år.
2: Men kan jeg spørre hvordan du fant ut at du hadde glemt det?
0: Jeg fant ut fordi noen hadde gratulert henne på Facebook, så det var ikke meg, for å si det på den måten. Og problemet mitt er at jeg er så dårlig med tall, at alle bursdager må jeg egentlig skrive inn i en kalender, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Problemet er bare at det er så forbanna flaut å gå og spørre mutteren, når er det du har bursdag igjen? Så jeg får aldri vite svaret, så jeg får aldri putta det inn i kalenderen, og da glemmer jeg det hvert år!
2: Ja, men da må du gå inn på Facebook. Hun har sikkert garantert ved siden av kattebilder sånn, skrevet da når hun er født.
0: Ja, men jeg og mutteren er ikke venner på Facebook, så noen andre, en tredjepart må gratulere for at det skulle kunne komme opp, og det var det som skjedde nå da. Så nå er jeg jo klar over at hun hadde bursdag på søndag.
1: Nettopp. Og da foreslår jeg at du putter det i kalenderen din med en gang, sånn at du får det opp hvert eneste år. Og så tenker jeg også man kan gå det, jeg også kan være litt dårlig på dator.
0: Ja.
1: Så jeg også bruker kalenderen hyppig. Men så går jeg, i stedet for å spørre mamma da, når har du bursdag, så spør jeg liksom lillebroren min for eksempel, ja, nå bare mamma hadde bursdag igjen.
0: Ah, smart.
1: Og så går jeg til mamma og sier sånn, du brutter'n, når er det, hvor gammel er det han blir igjen?
0: Ja.
1: Så jeg går liksom aldri, henvender meg aldri direkte til den som har bursdag, men kommer meg rundt på en eller annen måte da.
0: Det er smart, du er mer politisk på det på en måte.
1: Og kan jeg også anbefale, du som har en katt som heter Ninja, da kan du jo lage en katt kalender på fotognøtsen.
0: Finns det?
1: Ja, da kan du ta masse bilder av Ninja, og så kan du legge det ut og, og gi dette til venner og familie. Jeg gjør jo dette da med min datter på 3 år.
0: Ja.
1: Alle familien får det, og der har jeg lagt inn bursdagene, og det kan du hente inn da hvert år. Så da ligger det, jeg printer ut en fysisk kalender som henger på kjøkkenet, så jeg ser fytti katta, svigermor har bursdag i dag.
0: Kjempesmart!
1: Det er så smart.
0: Jeg skal kjøpe en sånn til meg selv, og så blir det også bursdagsgaven din i år, mutteren. For jeg glemte det, så jeg har ikke noe annet dessverre.

0: Vi er frokostshowet på P5 og ønsker deg en riktig god onsdag morgen.
1: Ja, og jeg har blitt litt sånn selvpålagt han fyren som lærer deg om nye trender, internettrender.

0: Og vi skal til Norges heldigste kommune, fordi den som kan vinne en sydentur i dag, det er Kine i Verdalen. God morgen, Kine!
1: God morgen!
0: Har du vunnet i lotto?
1: Nei.
0: Nei, så det er noen verdalinger som ikke har vunnet i lotto.
1: Ja, jeg er en av de uheldige.
0: Ja, du er
2: Men hvorfor er det sånn? Er det for at dere bare tipper så ekstremt mye?
1: Sikkert.
3: Ja, for det er liksom greia at det er flest per, altså hvis du tenker per befolkning, så er det i Verdalen vi har flest lottomillionærer.
0: I hvert fall har det tradisjonelt vært det. Det er jo til og med en egen reklame, man sitter i Verdalen og drar inn det som er av spenn. Ok, Kine, men da er det jo fem spørsmål da, på ett minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Har du planlagt noen hjelpemidler allerede, eller?
1: Nei, det er jo Google da.
0: Ja, det er Google, ja. Det kan ofte være bra det. Skal vi kjøre i gang, eller?
1: Ja.
0: Ja. Yeah.

0: Else fra låta Stick Season. Hvem det som synger?
1: Det Noah Kahan.
0: Noah Kahan riktig svar. Hvem spiller Noah som voksen i filmen med samme navn fra 2008?
2: Filmen Noah.
3: Og så det Noah med H.
2: Ja, det det. Hvem kan det være?
1: Mark Washer?
2: Nei. En ordentlig skjeggete branne av en fyr han her.
1: Russell Crowe?
0: Russell Crowe riktig svart. I hvilket land Russell Crowe født?
1: Irland?
0: Nei. Det New Zealand.
2: Og det vært ute, vet du.
0: Ja.
2: Det var det vi
0: rakk. Ja, vi brukte for lang tid på spørsmål nummer to der, Russell Crowe. Ja, du hadde ikke sett den filmen?
1: Nei.
0: Nei.
4: Jeg har ikke hørt om den en gang.
0: Jo, han veldig kjekk, så jeg har hørt om skuespilleren.
4: Ja, men jeg har ikke hørt om filmen.
2: Helt ordentlig film, jeg gir den terningkast 4.
0: Okay. Tine, ha en nydelig dag videre i hverdagen, og så det lov å prøve seg igjen i vår sydenquiz.
1: Ja.
2: Ha det godt da.
1: Ha det bra.
4: Hei.

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard, god morgen.
1: Good morning.
0: Vidar Lerberge, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i helgen så var jeg på det aller beste jeg vet.
0: Hva er det?
2: Hotellfrokost.
0: Ja.
2: Det er altså en glede å kunne stå opp og gå ned og spise hva du vil til frokost, og det er en buffet foran deg med eggerøre, omelett var det, det var kokt egg, det var hardkokt, bløtkokt. Det var,
0: alle eggetypene?
2: Det var bønner, det var pålegg, altså det var oster, brie, camembert, alt du kunne ønske deg.
1: Jeg til og med pålegg, altså.
2: Elsker frokostbuffet på ja, hotell.
0: Det, for meg så er det et lite stressmoment, fordi jeg er veldig sjelden rekkeren, men hvis jeg er først rekkeren, da elsker jeg det.
2: Det er bare ett lite problem. Mm. Man er jo aldri kjempesulten på morgenen.
1: Nei, det finnes ikke.
0: Nei.
2: Nettopp, og derfor mener jo jeg, og så får du eventuelt melde meg hvis du er uenig, jeg mener at det er lov å ta med seg ting fra buffeten.
0: Ja, men jeg føler det er noen regler der. Altså sånn, du kan ikke bare på en måte ta med deg, altså fylle opp fire tallerkener og prøve å bære de av gårde, eller fylle opp sekken. Jeg føler det er noe, liksom, du må gjøre det litt mer.
2: Fylle opp sekken, det er jo på en måte tyveri.
1: Ja, men tenker du take away, eller ta med opp på rommet? Liksom?
2: Ja, jeg har alltid med meg en kaffe, det er det aldri noen som sier noe på. Nei, og så grei. Pleier jeg å fylle en serviett med mat.
0: Yes, for jeg føler det må være en serviett.
2: Ja.
0: Ja, men skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, fordi du kan ikke gå med en tallerken, for da sier de hei, det er ikke lov til å ta med mat ut av restauranten. Men hvis du pakker inn all desserten, for eksempel,

0: veldig ofte så rekker jeg ikke dessertbuffeten. Mm. Og på gode hotellfrokoster så er det jo ikke bare en dessert, det er ikke bare croissant. Det var jo gulrotkake, sjokoladekake, croissant, vaffel,
1: ja.
0: Lapper.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg ta en av hver, ikke sant? Så jeg hadde nesten da ganske bra med servietter da, pakket inn.
2: Ja, for at du skal ha valuta for pengene, liksom.
0: Absolutt!
1: Ja. Men så lenge man får plass på en serviett, så tenker jeg at det innenfor, men jeg vet ikke om jeg har rett i det.
0: Jeg enig. Jeg synes ikke at det tyveri, men at det rett og slett det er bare, det er det jeg har betalt for.
1: Ja, det er vett, sunt vett.
0: Men vi kan jo sjekke litt rundt her da. Hva tar du med deg fra frokostbuffeten?
1: Ja.
0: P5 Hits på Snapchat. Hva tar du med deg når du står på frokostbuffeten på hotellet der?
1: Hvilken teknikk bruker du? Er det servietteknikken som gjelder fortsatt liksom?
0: Eller er du skamløs og fyller sekken?
1: Ikke sant?

0: Via felles innsats så har vi landet på onsdag 19. august 2026. Bra jobba til samtlige.
1: Hei!
0: Peter Pilgaard, god morgen!
2: Tusen hjertelig takk, Ken. Deilig å bli anerkjent.
0: Ja, ikke sant? Man trenger alle en liten klapp på skulderen i hverdagen.
2: Ja, man gjør det.
0: Vidar Lilberge, god morgen!
1: Happy Hump Day!
0: Og jeg er Ken Vasenius Nilsen.
2: Og nå har jo de fleste i Norge kommet hjem fra en lang sommerferie. Jeg vet at folk har jobbet litt skift og sånn, men alle kan føle litt på dette her. Og så lurer jeg på, liksom på, hvor lenge er det man liksom føler at man har hatt ferie, at man er uthvilt når man begynner å jobbe igjen? Hvor lenge varer den feriefølelsen?
1: Oh, ja. Kort, tror jeg.
0: Ja, jeg frykter at det er kortere enn man håper.
2: Ja, det er noen forskere her som har svar, da.
0: Ok, du sitter på forskning på dette,
2: ja. Ja, selvfølgelig. Jeg farer ikke med bullshit, jeg. Alt er dokumentert.
0: Hvor lenge sitter den deilige feriefølelsen? Du skal få svaret fra Petter snart, men nå Sienna Spyro, Die on this hill.

0: Hvor lenge klarer man egentlig å ta vare på den gode feriefølelsen?
1: Ja, ikke sant? Man endrer litt døgnrytme, man koser seg, ikke sant? Sover litt lenger, og både Vidar-Lill og Ken her har jo hatt sommerferie. Mm. Og der lurer jeg på, Vidar, liksom sånn, når du kommer tilbake på jobben, liksom, hvor lenge føler du at den der gode liksom, ferieeffekten varer i kroppen?
2: I hvert fall første uka, fordi da er det ofte veldig slappt på jobb nå. Til og med sjefen er litt sånn her, herregud, ta en tidlig dag! Skal vi gå og drikke noe vin? Altså sånn, jeg føler at første uka på jobb, så er alt chill. Og så spisser det seg til uke 2 og 3 der.
1: Ja.
2: Men feriefølelse den uke hvertfall da.
1: Ja. Ja, nå har du jo jobbet et par uker, Vidar. Føler du deg liksom...
2: Ja, nå føler jeg veldig tilbake til hverdagen.
1: Ja, det gjør det. Litt sånn ut i ryggen og litt sånn poser under øynene.
2: Ja, trøtt. Jeg har jo også da hvit måned for sikkerhets skyld, som også bidrar.
1: Vil si at du ikke bare drikker hvitvin, men...
2: Nei, at jeg rett og slett avstår fra alkohol, og det påvirker, altså det også er jo ikke helt feriefølelse.
0: Nei, det er vel det motsatte.
2: Å bare drikke Pepsi Max på lørdagskvelden, ja.
1: Og du er Ken?
0: For meg så ligger det et sted mellom 2 dager og 2 uker, litt avhengig av.
1: Ja, kan vi si at nå har du hatt 5 uker sammenhengende ferie.
0: Mm. Feriefølelsen er ikke der lenger nå, men den var der bare i helgen for eksempel.
2: Ja.
0: Så det var,
2: ja, for været også bidrar. Altså, ja, er det godt vær, så kan du forlenge sommeren litt. Men hvis det er 12 grader og regn,
1: ja, og så har det litt å si med kolleger om du trives på jobb og alt mulig. Ja. Selvfølgelig, det er mye greier da, ikke sant? Hater jobben din, så kommer du fort tilbake. Men vil du vite hva forskerne sier?
0: Ja.
1: Vet du hva? Det varierer alt fra en dag til en uke.
0: Uke er maks.
1: Ja, faktisk.
0: Så vi ligger opp mot maks, vi da, faktisk.
1: Ja, og det var helt riktig det du sa, Vidar, det der at man tar det litt med ro, ikke sant, sier forskerne når man begynner igjen, for at man skal ha litt sånn der rolig start. Men tenker dere da, det er flere tips her, skjønner du. Hva tenker dere da, at det er smartest å ta liksom en lang sammenhengende ferie, eller flere korte?
0: Altså, jeg tenker jo en lang sammenhengende, men det er bare fordi jeg selv ikke klarer å komme i feriemodus før etter minst 2 uker. Altså, jeg fortsetter å stå opp tidlig, skjønner du? Det tar lang tid før jeg liksom tar ferie sånn ordentlig.
1: Ja, for at det er jo døgnrytmen, alt det greiene som gjør at man blir sliten og fucker det til, ikke sant? Og du, Avide?
2: Jeg er veldig glad i sommerferien min, er heldig. Men jeg skulle jo ønske at jeg kunne ta en lang høstferie også. Og så juleferien også.
0: Så du svarer bare 5 lange ferier?
2: Ja, det hadde vært digg med masse lange ferier.
1: Så hvis du skal hacke livet følge forskerne, så skal du ta mange små.
0: Nei.
1: Fordi da har du noe å glede deg til. Så hvis du klarer å få en lang og masse små da, vet du, så har du gjort det.
0: Da var det lenge liksom.
1: Ja,
0: ok.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: altså så flaut, men jeg har glemt bursdagen til mutteren.
1: Nei, ten.
2: Jo, har... Men hvordan er mutteren da? Er det litt sånn som damer flest som er veldig opptatt av sin egen bursdag?
0: Ja, heldigvis så, er det ikke, så blir det ikke så gjerne av det, og det kan jo nesten ikke bli heller. Fordi altså, jeg glemmer nesten alle bursdager. Nei. Jeg har veldig få å forholde meg til. Jeg har liksom mutteren og fatteren stort sett. Det glemmer jeg hvert år.
2: Men kan jeg spørre hvordan du fant ut at du hadde glemt det?
0: Jeg fant ut fordi noen hadde gratulert henne på Facebook. Så det var ikke meg, for å si det på den måten. Og problemet mitt er at jeg er så dårlig med tall at alle bursdager må jeg egentlig skrive inn i en kalender, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Problemet er bare at det er så forbanna flaut å gå og spørre mutteren når er det du har bursdag igjen? Så jeg får aldri vite svaret, så jeg får aldri putta det inn i kalenderen, og da glemmer jeg det hvert år!
2: Ja, men da må du gå inn på Facebook. Hun har sikkert garantert ved siden av kattebilder sånn, skrevet da når hun er født.
0: Ja, men jeg og mutteren er ikke venner på Facebook, så noen andre, en tredjepart, må gratulere for at det skulle kunne komme opp, og det var det som skjedde nå da. Så nå er jeg jo klar over at hun hadde bursdag på søndag.
1: Nettopp. Og da foreslår jeg at du putter det i kalenderen din med en gang, sånn at du får det hvert eneste år. Og så tenker jeg også man kan gå det, jeg også kan være litt dårlig på dator.
0: Ja.
1: Så jeg også bruker kalenderen hyppig, men så går jeg, i stedet for å spørre mamma da, når har du bursdag, så spør jeg liksom lillebroren min for eksempel, ja, nå bare mamma hadde bursdag igjen.
0: Ah, smart.
1: Og så går jeg til mamma og sier sånn, du brutter'n, når er det, og så, hvor gammel er det han blir igjen?
0: Ja.
1: Så jeg går liksom aldri henvender meg aldri direkte til den som har bursdag, men kommer meg rundt på en eller annen måte da.
0: Det er smart, du er mer politisk på det på en måte.
1: Og kan jeg også anbefale, du som har en katt som heter Ninja, det kan jo, da kan du jo lage en katt kalender på fotognøtsen.
0: Finns det?
1: Ja, da kan du ta masse bilder av Ninja, og så kan du legge det ut og, si så, og gi dette til venner og familie. Jeg gjør jo dette da med min datter på 3 år.
0: Ja.
1: Alle familien får det, og der har jeg lagt inn bursdagene, og det kan du hente inn da hvert år. Så da ligger det, jeg printer ut en fysisk kalender som henger på kjøkkenet, så jeg ser fytti katta, svigermor og bursdag i dag.
0: Kjempesmart!
1: Det er så smart.
0: Jeg skal kjøpe en sånn til meg selv, og så blir det også bursdagsgaven din i år, mutteren. For jeg glemte det, så jeg har ikke noe annet dessverre.

Ja, han har en kjennelig stemme han der. Det var Teddy Swims her på B5. Og det var navnet på låta du fikk. Vi skal videre til en god gammel låt som jeg ikke har hørt på en stund, det skal jeg være ærlig å si. Det er Shabuzi, og vet du hva? Når jeg hører han i bakgrunnen her, ja, da blir jeg gira. Nå har jeg lyst til å høre A Bar Song en gang til.

Og vi sparer plass til en norsk nasjonalskatt. Jeg vil nesten tørre å kalle han det, altså. Chris Holsten har levert oss så mye god musikk at jeg blir nesten forundret om ikke han får et æresmuseum en gang i fremtiden.

0: og BTS med My Universe her på P5 Hits, hvor det jeg, Tine, som henger med deg i dag. Du, vi skal til sommerens høydepunkt for min del. Du skal få et lite hint i musikken her. Ja, jeg vet ikke om du kjenner igjen det, men det er Karpe. Ja, det var Karpe World, sommerens store happening, og jeg er fortsatt ikke over det. Jeg synes at mitt liv, det smiler litt ekstra, nå som jeg er en stolt eier av Karpe World merch. For ja, jeg beit meg gjennom den evig lange merch-køen som var der i pissregn. Men nå står jeg her med en rosa baby tee.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke det. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

fra Outkast. Det jo en karaoke-klassiker, og den kommer alltid på når jeg skal synge når jeg alene hjemme. Og fra en karaoke-klassiker så skal vi rett til en karaoke-nykommer, for den her på lista mi over låter å synge i dusjen nå. Ariana Grande med Hater I Made You Love Me.

0: Du, nå er det straks på tide å kunne drømme seg bort sammen med Pink og A Million Dreams. En deilig filmlåt der, altså. En filmlåt til, det skal du også få. Den er fra Tate McRae, derimot. Just Keep Watching fra Formula One, The Movie, er på vei til deg.
1: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverksted, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Hvor pinlig hadde det vært å glemme bursdagen til moren din? Altså hvis dere close da, hvis dere har et godt forhold. Jeg har et veldig godt forhold til moren min, og du kan tro jeg fikk høre det da jeg ett år glemte å gratulere henne med dagen. Jeg pleier å være flink med det, men så var det ett år jeg glemte det. Jeg tror det var numret før jeg ble arveløs. Hun sa ikke så veldig mye, men det var noe med tonen og stemmen. Og sånn, ja, nei, det går bra det, altså. Det er ikke så viktig med å huske den bursdagen min. Den er jo bare en gang i året. Så jeg fikk jo virkelig huske på det da, så etter det. Så det er faktisk koden på mobilen min er bursdagen til moren min da, sånn at jeg ikke skal glemme det. Men det finnes noen som er verre. Ken i frokostshowet på P5, han påstår han glemmer det hvert år, både moren og farens bursdag.
1: Problemet er bare at det er så forbannet flaut å gå og spørre mutteren, Når er det du har bursdag igjen? Så jeg får aldri vite svaret, så jeg får aldri putte det inn i kalenderen, og da glemmer jeg det hvert år!
2: Ja, men da må du gå inn på Facebook. Hun har sikkert garantert ved siden av kattebilder sånn, skrevet da når hun er født.
1: Ja, men jeg og mutteren er ikke venner på Facebook, så noen andre, en tredjepart, må gratulere for at det skulle kunne komme opp, og det var det som skjedde nå da. Så nå er jeg jo klar over at hun hadde bursdag på søndag.
3: Nettopp. Og da foreslår jeg at du putter det i kalenderen din med en gang, sånn at du får det hvert eneste år. Og så tenker jeg også man kan gå det, jeg også kan være litt dårlig på dator.
1: Ja.
3: Så jeg også bruker kalenderen hyppig, men så går jeg, i stedet for å spørre mamma da, når har du bursdag, så spør jeg liksom lillebroren min for eksempel, ja, nå bare mamma hadde bursdag igjen.
1: Ah, smart.
3: Og så går jeg til mamma og sier sånn, du brytteren, når er det, hvor gammel er det han blir igjen?
1: Ja.
3: Så jeg går liksom aldri henvendt meg aldri direkte til den som har bursdag, men kommer meg rundt på en eller annen måte da.
4: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til

0: mens det fremdeles kiler i magen, mens det fremdeles er noe på spill, mens det fremdeles føles kompromissløst. Det var avtalen til Magdi og Chirag, som de selv skrev da. Og de gir seg. Men jeg vet ikke, altså jeg vet jo jeg ikke er alene om å sitte og vente på den turnéplanen som de skal slippe en gang i høst. Og da tror jeg de billettene ganske kjapt får bein å gå på, altså. Her er de på P5.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja, det.

0: fem hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.